כולן אידיוט, וזה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ו...

הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים ובחיים אין תרופה לתגובה קשה חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה בטח יש לך פרפרים בבטן שהוא שם איך אני ואת הפכנו לסיפור

0: תתרחק
1: ותו חושב עלייך כל כך הרבה יוצא לי מהראש השן נכון את בחורה קשה אבל אני בחורה קשה את נמצאת פה לידי אבל היא בחחוק מכאן כמו השמש נעלמת עכשיו זה עוד יום מעונן

ויש לך לפעמים ויכוח עם עצמך על מה יהיה בסוף, אל תפחדי מזה. מצאתי את עצמי רק כשהלכתי לאיבוד, זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד, אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

0: Retrouvez-nous sur le DAB+ et gratuitement sur l'appli RCJ à télécharger sur Apple et Android.
1: Bonjour, je suis le grand rabbin Olivier Kaufmann. Prenons le temps, tous les vendredis à 11h, de penser ensemble le judaïsme sur RCJ.
2: בשנה האחרונה שהייתי מבקר מוזיקה של גלובס, לפני שהם פיתרו אותי, ובצדק. היה איזה אלבום הופעה של פרל ג'ם, והוא היה מאוד ארוך. אז עברתי אותו בפאסט פורד, כאילו להמשיך. ואז גיליתי שמחיאות כפיים שאתה מעביר אותם בפאסט פורד, זה סאונד של נשיקה ארוכה. שיר הבא נקרא בואי נתנשק.

0: CJ, c'est aussi sur le DAB+.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.